0: وہ اپنے آ کر ہمارے حوالے کر دے. جان بچانے کا یہ آخری موقع ہے.
1: ویروں نے کب ڈرنا سیکھا, ویروں نے کب سیکھا جھک جانا. ویروں کا سنکلپ یہی تھا, دیش کے ہت میں مر مٹ جانا. کسی کوی کی ان پنکتیوں میں جو بھاو ہے, وہی بھاو تھا آدیواسیوں کے سنکلپ میں. انہوں نے ہتھیار نہیں چھوڑے, تیر چلتے رہے, گولیاں چلتی رہیں. انت میں دھیرے دھیرے تیر کم ہونے لگے, پھر کچھ دیر بعد تیر چلنے بند ہو گئے. سپاہی گھر کے اندر گھس گئے. اندر سب طرف لاشیں تھیں, بس ایک وردھ آدیواسی انتم سانسے لے رہا تھا. یہ وہی آدیواسی تھا جو انت تک تیر چلاتا رہا تھا. انگریز کپتان اس وردھ کی اور لپکا اور چیخا,
2: اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, ہمارے حوالے کر دو.
3: حوالے کر دے؟
2: Yes.
1: وردھ نے اپنا خنجر نکالا اور کپتان کی گردن پر دے مارا. کپتان کے مرتے ہی وردھ پر گولیوں کی بوچھار ہوئی. وہ وردھ شہید ہو گیا. سنتھال آدیواسیوں کا یدھ سماپت ہو گیا. اس لڑائی میں 25,000 لوگ شہید ہوئے. آخر جس آدمی نے آخری تیر چلایا اس کا نام کیا تھا؟ اس بارے میں اتہاس چپ ہے. لیکن اتہاس اتنا چپ بھی نہیں کہ وہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ وہ انام آدیواسی شور ویر تھا. شور ویر.
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत सारे जहां से अच्छा.
5: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था. आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है, इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है.